Nočna izmena na Radio Fantasy. Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to. Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Autotekarje.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
10: izberite gostilno Francel.
9: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
10: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
9: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
10: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
12: Italko Keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Torek je dan za rebrca v mesninčku. Vsak torek po 14 uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Radio.

0: Green Gold Brewing.
1: Engleska pa lahka.
2: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu. Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
4: Ej, kom gremo?
5: Gremo na golfa.
6: Gremo na golfa.
7: Gremo.
8: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 4.

0: Popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
5: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
5: City Center Celje. Vse najboljše.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
11: Na furi je.
12: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
15: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
18: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Kot bi mignil, bo tu poletje in z njim sonce ter vročina. Zagotovite si popolno senco z vrhunskimi senčili podjetja Sistemi senčil Langus. Tende, pergole, skrini, roloji, rolete, zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Ste pripravljeni na žur leta prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
7: Smo biti, pa ne smem.
8: Rad bi ti povedal, pa ne znam.
6: In Vili Resnik.
9: Kdo lahko te ljubi, drag.
6: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta prpišek.
10: Hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
14: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga. Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in

0: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Dajmo skočiti nazaj v otroštvo. Takrat, se veste, so nas vsi spraševali, kaj bomo, ko bomo veliki. Ja, moj odgovor je bil plesavka v Londonu. No, realnost je zdaj čist drugačna, bolj plešem z jezikom v Celju. Ampak veste kaj? Nikoli ni prepozno, ker če krompir lahko postane vodka, ja, pol lahko tudi vi postanete glihkarčte.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
4: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
5: Aerosol.si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Vas vas vabi na 14. gasilski dan v Škofji Vasi. Čaka vas zanimiva predstavitev življenja in dela gasilcev, praktični prikazi gašenja in reševanja ter druženje z gasilci za vso družino. Z nami bodo tudi poklicni gasilci PGE Celje, reševalci urgentnega centra SB Celje in pripadniki civilne zaščite, regijska enota za RKB. Za najmlajše pripravljajo zabavne in poučne delavnice, spretnostne poligone ter mladinsko gasilsko tekmovanje za pokal Zlata Račka. Obeta se tudi skok v zgodovino in še mnogo več. Preživite prijetno sobotno popoldne v družbi gasilcev v Škofji Vasi. V soboto 9. maja 2026. V soboto 9. maja med 14. in 18. uro na dvorišču gasilskega doma Škofja Vas.
9: Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 kilometrov. Pribori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj www.fatburn.si.
10: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
11: Noče ven?
10: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
11: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
12: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
13: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
14: Kot bi mignil, bo tu poletje in z njim sonce ter vročina. Zagotovite si popolno senco z vrhunskimi senčili podjetja Sistemi senčil Langus. Tende, pergole, skrini, roloji, rolete, zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi.
15: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
16: Italko Keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80 1878 sporoča.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramljen in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Radar pa je v Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Srečno!
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in
5: Nedelja je čas za družino na
19: kartingu. Karting, karting, center Celje.
20: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Dobro jutro, končno je spet vikend. Ja, vikendi so kot majhni oddihi za dušo. Lahko spimo dlje, se družimo s prijatelji ali pa se preprosto potopimo v najljubši film ali serijo. Danes pa je še sonček, tako da tudi poležavanje na soncu je lahko danes ena od dejavnosti.
1: Radio Fantasy.

0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom z Dežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
1: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije. Čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.
2: Si želite boljšega spanca, manj stresa in več notranjega miru? Potem vabljeni na delavnico Skrivnosti spanja in umetnost sproščanja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 18.30 v Mladinskem centru Žalec. Čakajo vas uporabni nasveti o spanju, pa praktične tehnike sproščanja za vsak dan. Prijavnico najdete na kanalih Mladinskega centra Žalec.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Ej, kom gremo?
5: Gremo na golfa.
6: Gremo na golfa.
7: Gremo.
8: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
9: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
10: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
11: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
12: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
15: Od A do Ž.

0: TV Video HiFi Center Planet Tuš Celje.
1: Psst, pa tudi je prodajalci menda ful dober.
2: Nič 80 1878 sporoča.
3: Zaradi prometne nesreče je promet ovira na štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Sever iz smeri Šentilja. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprtje izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Radar pa je v Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Srečno!
4: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
5: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
7: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini.

0: Sanja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasar.si.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu 2 ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 km. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
11: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
12: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
13: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
0: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambijentu,
2: izberite gostilno Francel.
0: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
2: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
0: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
2: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam po novem dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac poudarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Še k enemu največjih zasegov konoplje v Sloveniji. Policija je v navidezno povsem običajni hiši v okolici Murske Sobote našla pravo malo tovarno konoplje z grilniki, filtri, lučkami, vsem potrebnim za resno proizvodnjo. V akciji so zalotili 7 ljudi, ki so drogo ravno pakirali. Zasegli so 86 kg konoplje, s katero bi preprodajalci lahko na ulici iztržili do 8 milijonov evrov.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Policijska kontrola je v Šentvidu pri Grobelnem, merijo iz smeri Šmarja pri Jelšah in radar Črnberlingo na Stranicah. Srečno!
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentvidu.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Dan Evrope je danes in to je evropski praznik, ki je posvečen miru, sodelovanju in spoštovanju različnosti. To pa so tudi vrednote športa, zato bo letos Dan Evrope po vsej Evropski uniji posvečen športu, ki bo obarvan z evropskimi simboli. Tako da danes imate poleg lepega vremena še en razlog za športanje.
1: Radio Fantasy.

0: Kot bi mignil, bo tu poletje in z njim sonce ter vročina. Zagotovite si popolno senco z vrhunskimi senčili podjetja Sistemi senčil Langus. Tende, pergole, skrini, roloji, rolete, zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Green Gold Brewing.
6: Engle še pa lahko.

0: piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen.

0: vreme v Fantazijevi deželi.
1: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
2: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
3: To!
2: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
3: Dobimo se v baru Opoka.
2: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Policijska kontrola pa je v Šentvidu pri Grobelnem, merijo iz smeri Šmarja pri Jelšah in radar Črnbelingo na Stranicah. Srečno!
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
8: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas

0: Same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
4: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov na Darsom besni tudi obrtno podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah krati niso več le grožnja varnosti voznikov, temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prijeli obvestilo, da je Bitcoin vreden le še 2 centa, graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napako.
14: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika!
15: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
16: Dežele, pravi šampion med mestnimi izdelki.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Golo Rebro. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zastoj pa proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Srečno!
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Fantasy Weekend in...
21: Nedelja je čas za družino na...
22: Kartingu!
23: Karting, karting, center Celje.
24: Obiščite Karting center Celje na stri...

0: Možje tisti dnevi v maju, ko nas vreme malo prizemlji, prinese kakšen dež in padejo temperature. Ampak nič hudega, pravijo, da če so ledeni možje res ta pravi, malo hladni, potem nas čaka lepo vroče poletje. Tako da naj kar pridejo, pa da potem uživamo v pravem poletju.
1: Radio Fantasy.

0: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
1: Na furi, je.
0: Na kaki furi? Pa nije on že u penziji.
1: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
3: Ej, kom gremo?
4: Gremo na golfa.
5: Gremo na golfa.
6: Gremo.
2: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
7: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
8: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
9: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Vas vas vabi na 14. gasilski dan v Škofji Vasi. Čaka vas zanimiva predstavitev življenja in dela gasilcev, praktični prikazi gašenja in reševanja ter druženje z gasilci za vso družino. Z nami bodo tudi poklicni gasilci PGE Celje, reševalci urgentnega centra SB Celje in pripadniki civilne zaščite, regijska enota za RKB. Za najmlajše pripravljajo zabavne in poučne delavnice, spretnostne poligone ter mladinsko gasilsko tekmovanje za pokal Zlata Račka. Obeta se tudi skok v zgodovino in še mnogo več. Preživite prijetno sobotno popovdne v družbi gasilcev v Škofji Vasi. V soboto 9. maja 2026. V soboto 9. maja med 14. in 18. uro na dvorišču gasilskega doma Škofja Vas.
12: Aja, tutaja, to je malček že aja.
13: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
14: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
19: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Imamo nove srajce.
21: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
22: Ja, on ta dober prodajalec ima novo srajco.
19: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Golo Rebro. Zaradi del poteka promet po eni in polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, zastoj pa proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Srečno!
25: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
26: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
9: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Občina Vojnik ter turistični društvi Frankolovo in Vojnik vabijo na prireditev Weekend Vibe, cvetlični sejem, ki bo v nedeljo 10. maja med 10. in 17. uro v Graščinskem parku Frankolovo. Obiskovalcem bo na voljo tradicionalni cvetlični sejem s pestro kulinarično ponudbo, tržnico lokalnih izdelkov, srečelovom in kulturnim programom ob spremljavi ansambla Utrip. Vstop prost! Osrednja knjižnica Celje vabi na svečano akademijo v čast 150-letnice rojstva Ivana Cankarja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 17.30 v Narodnem domu Celje. Nastopili bodo člani ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija Celje in mešani pevski zbor Orfej.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 11. maja. Celje z okolico, cinkarniško naselje, omrežje cinkarniško naselje vrsta 4 med 8 in 11. Zgornje rupe, omrežje izvod RP4 med 8 in 13. Laško z okolico, zdravstveni dom med 8 in 10.30. Lava, omrežje Radoblje med 8 in 14.30. Velenje z okolico. Bele vode Vrtačnik in Bele vode Ovčjak med 8.30 in 13.30. Vojnik z okolico. Pristava, omrežje Pristava med 8 in 14. Rimske toplice z okolico. Rebrnica, omrežje Kajtnja, Lokavec med 8 in 14.30. Rogaška Slatina z okolico. Ratanska vas, omrežje Pišler Frištek med 8 in 10.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: Vse veste, ženske rade objavimo kako seksi slikco, ne? In potem, ja, ta je lahka, ne, ta je tako vsak moda, bla, bla, bla. Ampak dejstvo je, dragi moji, sem zato, ker ženska posta seksi slikco še ne pomeni, da je lahka, ne? Ker ti, ko objavljaš motivacijske citate o denarju, ne, pa si še vedno brez denarja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
4: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
5: Aerosol.si.
6: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
9: City Center Celje. Vse najboljše.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
14: Noče ven?
13: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
14: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
15: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
16: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.

0: 8 in Kraljevska 151 km. Start in cel na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Freemobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
1: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
2: Kot bi mignil, bo tu poletje in z njim sonce ter vročina. Zagotovite si popolno senco z vrhunskimi senčili podjetja Sistemi senčil Langus. Tende, pergole, skrini, roloji, rolete, zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prišel šele 7 ur in pol pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. VD direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napravljena paka njihova in nedopustna, ter obljubil preiskavo. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
5: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, zastoj pa na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Srečno!
7: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
8: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
2: Fantasy Weekend in...
9: Nedelja je čas za družino na...
10: Kartingu!
11: Karting, karting, center Celje.
12: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

mission of the group.

0: Vikendi so idealni za kak izlet ali road trip, ampak za nekatere vožnje ni ravno užitek, ker jim hitro postane slabo. Zakaj? Telo zaznava gibanje, oči pa pogosto gledajo nekaj, kar miruje, telefon, knjigo ali notranjost avta. Možgani dobijo zmedene informacije, premikamo se in obenem stojimo pri miru. In ker mislijo, da nekaj ne štima, telo sproži slabost. Ja, dejansko niso krivi ovinki, ampak naši možgani.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Si želite boljšega spanca, manj stresa in več notranjega miru? Potem vabljeni na delavnico Skrivnosti spanja in umetnost sproščanja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 18.30 v Mladinskem centru Žalec. Čakajo vas uporabni nasveti o spanju, pa praktične tehnike sproščanja za vsak dan. Prijavnico najdete na kanalih Mladinskega centra Žalec.
1: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
2: Snobite pa ne smem.
3: Rabiti povedu pa ne znam.
1: In Vili Resnik.
3: Kdo lahko te ljubi, dragi?
1: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
4: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
5: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
1: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
1: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v baru Opoka.
1: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Srečno!
15: Zima, zima, bela.
16: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
17: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
18: Poletje brez plačila obroka.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: previdno na cesti smeri Šmarja proti Šentjurju, tam vas pri kmetijski šoli čaka radar. Srečno!
1: Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

0: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago. Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije. Čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.
1: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
2: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Avtoteharje.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
11: izberite gostilno Francel.
10: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
11: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
10: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
11: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih angleških volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov. Njihova 30-letja dolga vladavina se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo pa jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila 1400 sedežev. V najbolj turistično obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenjske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo.
14: Italko keramika.
15: Italko keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
16: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
17: Nič 80 18 78 sporoča.
7: Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, zastoj pa je na štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Kje pa so radarji in kontrole? Previdno na cesti iz smeri Šmarja proti Šentjurju, tam vas pri kmetijski šoli čaka radar, prav tako tudi v Ivenci v smeri Celja. Srečno!
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Fantasy Weekend in...
18: Nedelja je čas za družino na...
19: Kartingu!
20: Karting, karting, center Celje.
21: Obiščite Karting center Celje na

0: Ja, počasi bo čas za kosilo in smo že v sezoni, ko je namesto kosila kar piknik. Tista kombinacija narave, hrane in rahlega upanja, da ne bo dežja. Ko se zbere družba, odpre hladilnik in se začne večna bitka, kdo bo zadolžen za žar in kdo bo po koncu vse to pospravil. Ampak resno, piknik je eden tistih trenutkov, ko veš, da se približuje poletje in vikendi z dolgimi večeri. Pa ne pozabite na sprej proti komarjem, ker imajo tudi oni piknik, samo da smo na meniju mi.
1: Radio.

0: Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
1: Tekači in pohodniki, pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
0: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v Fantasyjevi deželi.
2: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta, zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo, možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Previdno, radarjev Ivenci v smeri Celja. Srečno!
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
11: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to. Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Vas vas vabi na 14. gasilski dan v Škofji Vasi. Čaka vas zanimiva predstavitev življenja in dela gasilcev, praktični prikazi gašenja in reševanja ter druženje z gasilci za vso družino. Z nami bodo tudi poklicni gasilci PGE Celje, reševalci urgentnega centra SB Celje in pripadniki civilne zaščite, regijska enota za RKB. Za najmlajše pripravljajo zabavne in poučne delavnice, spretnostne poligone ter mladinsko gasilsko tekmovanje za pokal Zlata Račka. Obeta se tudi skok v zgodovino in še mnogo več. Preživite prijetno sobotno popovdne v družbi gasilcev v Škofji Vasi. V soboto 9. maja 2026. V soboto 9. maja med 14. in 18. uro na dvorišču gasilskega doma Škofja Vas. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na znamenitem Rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje vojake v Ukrajini. Ogromen del Rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po Rdečem trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnem požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Tudi popovdne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopovdne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, zastoj pa je na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Srečno!
9: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjur.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

Sobota je in to je za nekatere tudi super dan za nakupovanje, no ni pa več tako super, ko zapravimo preveč. Vsi smo že kdaj opravičevali nepotrebne nakupe, ampak ženske pa to znamo najbolje. In ta navada je označena z dekliško matematiko. Preprosto povedano, to je trendovski pojav, kjer ženske duhovito opisujejo svoje miselne procese, da bi upravičile, kako porabljajo svoj denar. Naprimer, vse, kar je manj kot 5 evrov, je zaston. Ali pa, če vrneš artikel za 50 evrov in na to porabiš 100 evrov za drug predmet, je to tako, kot da bi porabila samo 50 evrov. In na koncu, če nas nakup osreči, potem je to skoraj investicija.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Ej, kom gremo?
2: Gremo na golfa.
3: Gremo na golfa.
4: Gremo.
0: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi, je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
13: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, zastoj pa je na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Previdno pa na cesti Celje-Teharje, tam je policijska kontrola. Srečno!
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
22: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Dajmo skočiti nazaj v otroštvo. Takrat, se veste, so nas vsi spraševali, kaj bomo, ko bomo veliki. Ja, moj odgovor je bil plesavka v Londonu. No, realnost je zdaj čist drugačna, bolj plešem z jezikom v Celju. Ampak veste kaj? Nikoli ni prepozno, ker če krompir lahko postane vodka, ja, pol lahko tudi vi postanete glihkarčte.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
4: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
5: Aerosol.si.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Green Gold Brewing.
6: Enega še pa lahko.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmuaj.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Kot bi mignil, bo tu poletje in z njim sonce ter vročina. Zagotovite si popolno senco z vrhunskimi senčili podjetja Sistemi senčil Langus. Tende, pergole, skrini, roloji, rolete, zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativa Pravna mreža za varstvo demokracije. Po njihovem je umetno pospeševanje sprejemanja zakona potencialno neustavno, saj onemogoča sodelovanje javnosti in stroke. Opozarjajo, da bo zaradi hitenja nejasen in netransparenten. Če ga bodo poslanci po napovedi obravnavali že v ponedeljek, bo postopek trajal 29 dni, namesto običajnih 3 mesecev. Bruselj pa bo Poljski posodil 44 milijard evrov za obrambo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je podpisal sporazum za posojilo SAFE, po katerem Unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambe članic. S tem je Poljska postala prva in predvidoma daleč največja upravičenka SAFE. Država sicer obrambi nameni 4,5% BDP-ja, kar je največ v NATO.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italco-keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju. Italco.si. Itak.
6: Vreme v fantazijevi deželi. Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta, zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo, možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
2: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
15: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
16: Zastoje so na štajerski avtocesti proti Celju, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, ter v isti smeri proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Šentjakobom, zamude tu do 20 minut. Zaradi del promet poteka po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Celja. Srečno!
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Fantasy Weekend in...
19: Nedelja je čas za družino na...
20: Kartingu!
21: Karting, karting... Center Celje.
2: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Си. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласкани продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчах.
1: 100 книг или 100 тысяч летаков. С графико Грацер. Хитро, квалитетно и угодно. Же от лета 1976.
2: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 Hybrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
6: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
7: Si želite boljšega spanca, manj stresa in več notranjega miru? Potem vabljeni na delavnico Skrivnosti spanja in umetnost sproščanja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 18.30 v Mladinskem centru Žalec. Čakajo vas uporabni nasveti o spanju, pa praktične tehnike sproščanja za vsak dan. Prijavnico najdete na kanalih Mladinskega centra Žalec.
8: Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 km. Pribori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj www.fatburn.si.
9: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Optika Salobir, tradicija, ki zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Tudi popovdne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopovdne, na to pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
15: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
16: Nič 80 1878 sporoča.
17: Zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Šentjakobom zamude tudi do 20 minut. Zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja. Policijsko kontrolo pa ste opazili pred Rimskimi Toplicami iz smeri Laškega. Srečno!
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
21: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini.

0: Wood Design. Целовита решито похиштва. Кликните на wood-design.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtavci.
2: Smo biti, pa ne smem.
3: Rad bi ti povedal, pa ne znam.
1: In Vili Resnik.
3: To lahko te ljubi, drag.
1: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
4: Hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
12: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
13: Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: Vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
0: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
2: izberite gostilno Francelj.
0: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
2: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
0: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
2: Gostilna Francelj. Domačno z okusom morja.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prvi dan 15. relija Vipavska dolina je dirkalnik zbil fotografa. Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, enemu od voznikov ni uspelo zvoziti zavoja, kjer je na srečo za balo se načakal fotograf. Avto je trčil v balo, ta pa v fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov nazaj v travo. Seno je upilo večino sile trka, zato jo je odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Na zadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta skušala prebiti njihovo blokado iranskih pristanišč. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je Američanom očital, da se, ko je na mizi diplomatska rešitev, rajši odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
5: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Zastoj na avtocesti v smeri proti Ljubljani, pred deloviščem med Domžalami in Šentjakobom. Zaradi del pa promet med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprte tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja. Srečno!
7: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
8: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
9: Nedelja je čas za družino na...
10: Kartingu!
11: Karting, karting, center Celje.
12: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Radio Fantasy.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Kot bi mignil, bo tu poletje in z njim sonce ter vročina. Zagotovite si popolno senco z vrhunskimi senčili podjetja Sistemi senčil Langus. Tende, pergole, skrini, roloji, rolete, zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
4: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
3: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
5: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije. Čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, poblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Promet je oviran v Šentvidu pri Grobenem zaradi prometne nesreče. Zastoj na avtocesti v smeri proti Ljubljani, pred deloviščem med Domžalami in Šentjakobom, zaradi del pa promet med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja. Srečno!
17: Zima, zima bela.
18: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
19: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
20: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas

0: Olympus Shop.cz, veći fitnesa za vaš denar.
1: U trgovinah Mana in na spletu iskoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
2: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
3: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
5: Fafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vlomil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in ropal za približno 50 tisoč evrov. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj lani od leta 24 povečalo za 10%. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili še dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tisto ob trenutku nakupa končna.
10: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
11: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
8: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
12: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14. uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 evra. V restauraciji Mesninček Trnovje. Pridi s prijatelji.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Regionalna cesta Celje-Rogaška Slatina je v Šentvidu pri Grobelnem zaradi hujše prometne nesreče zaprta. Zastoj na avtocesti v smeri proti Ljubljani, pred deloviščem med Domžalami in Šentjakobom, zaradi del pa promet med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šempeter in Žalec. Srečno!
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Ben
16: Fantasy Weekend in...
17: Nedelja je čas za družino na...
18: Kartingu!
19: Karting, karting, center Celje.
20: Obiščite Karting center Celje na

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje. Vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
11: Ej, kom gremo?
12: Gremo na golfa.
13: Gremo na golfa.
14: Gremo.
15: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
17: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
18: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
19: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
20: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Tudi popovdne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopovdne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
23: Veš, da imajo nove srajce.
24: Kak? Od A do Ž pa nove srajce.
23: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
19: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Regionalna cesta Celje-Rogaška Slatina je v Šentvidu pri Grobelnem zaradi hujše prometne nesreče zaprta. Na Štajerski avtocesti pa zaradi del promet med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja. Srečno!
27: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
28: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
29: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
30: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Občina Vojnik ter turistični društvi Frankolovo in Vojnik vabijo na prireditev Weekend Vibe, svetlični sejem, ki bo v nedeljo 10. maja med 10. in 17. uro v Graščinskem parku Frankolovo. Obiskovalcem bo na voljo tradicionalni svetlični sejem s pestro kulinarično ponudbo, tržnico lokalnih izdelkov, srečelovom in kulturnim programom ob spremljavi ansambla Utrip. Vstop prost! Osrednja knjižnica Celje vabi na svečano akademijo v čast 150-letnice rojstva Ivana Cankarja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 17.30 v Narodnem domu Celje. Nastopili bodo člani ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija Celje in mešani pevski zbor Orfej.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 11. maja. Celje z okolico, cinkarniško naselje, omrežje cinkarniško naselje vrsta 4 med 8 in 11. Zgornje Rupe, omrežje izvod RP4 med 8 in 13. Laško z okolico, zdravstveni dom med 8 in 10.30. Lava, omrežje Radoblje med 8 in 14.30. Velenje z okolico. Bele vode Vrtačnik in Bele vode Ovčjak med 8.30 in 13.30. Vojnik z okolico. Pristava, omrežje Pristava med 8 in 14. Rimske toplice z okolico. Rebrnica, omrežje Kajtnja, Lokavec med 8 in 14.30. Rogaška Slatina z okolico. Ratanska vas, omrežje Pišler Frištek med 8 in 10.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: Vse veste, ženske rade objavimo kako seksi slikco, ne? In potem, ja, ta je lahka, ne, ta je tako sad moda, bla, bla, bla. Ampak dejstvo je, dragi moji, sem zato, ker ženska posta seksi slikco še ne pomeni, da je lahka, ne? Ker ti, ko objavljaš motivacijske citate o denarju, ne, pa si še vedno brez denarja.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujmite moč sonca z Erasol Mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
4: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Erasol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
5: Erasol.si.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Si želite boljšega spanca, manj stresa in več notranjega miru? Potem vabljeni na delavnico Skrivnosti spanja in umetnost sproščanja, ki bo v ponedeljek 11. maja ob 18.30 v Mladinskem centru Žalec. Čakajo vas uporabni nasveti o spanju, pa praktične tehnike sproščanja za vsak dan. Prijavnico najdete na kanalih Mladinskega centra Žalec.
8: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Pridi v mesto.
11: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Pridi v mesto.
14: V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
16: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
17: Kot bi mignil, bo tu poletje in z njim sonce ter vročina. Zagotovite si popolno senco z vrhunskimi senčili podjetja Sistemi senčil Langus. Tende, pergole, skrini, roloji, rolete, zunanje žaluzije in komarniki. Vse to si oglejte v njihovem novem razstavnem salonu Šentrupert 4. Sistemi senčil Langus. Senčila, kot se spodobi.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča, naj odstopi, sicer bo zamenjana. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer ne bi govorila o širitvi Unije. Učitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Omerze in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hude gospodarske posledice, da bo pristal v odprtje Hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, na to pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
19: Nič 80, 18, 78 sporoča.
20: Regionalna cesta Celje-Rogaška Slatina je v Šentvidu pri Grobelnem zaradi hujše prometne nesreče zaprta. Na Štajerski avtocesti pa zaradi del promet med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt pa je tudi uvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja. Srečno!
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na...

0: je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Green Gold Brewing.
2: Enga še pa lahko.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v Fantasyjevi deželi.
3: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
2: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
4: To!
2: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
4: Dobimo se v baru Opoka.
2: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Regionalna cesta Celje-Rogaška Slatina je v Šentvidu pri Grobelnem zaradi hujše prometne nesreče zaprta. Na Štarske avtocesti pa zaradi del promet med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja. Srečno!
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
8: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Kolesari Pozor, tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Freemobil, Vidim očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
1: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
6: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
7: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
8: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
10: izberite gostilno Francel.
9: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
10: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
9: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
10: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
12: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Vreme v Fantazijevi deželi. Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
14: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Regionalna cesta Celje-Rogaška Slatina je v Šentvidu pri Grobelnem ponovno odprta, promet pa tam zaenkrat poteka še izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti zaradi del promet med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja. Srečno!
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Fantasy Weekend in...
19: Nedelja je čas za družino na...
20: Kartingu!
21: Karting, karting... Center Celje.
22: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra

0: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago. Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije. Čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
7: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Večna Novatel.si.
9: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
12: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Posledice prometne nesreče v Šentvidu pri Grobelnem so odstranili in cesta je ponovno odprta. Na štajerski avtocesti zaradi del promet med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja. Srečno!
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
20: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini.

0: Olympus Shop Picasso. Veç fitnessa za vaš denar.
1: Vse menotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
2: Noče ven?
1: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
2: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
3: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
4: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
10: Snobite pa ne smem.
11: Rabiti to vedu pa ne znam.
9: In Vili Resnik.
12: Kdo lahko te ljubi, drag.
9: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
13: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
14: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: V trgovinah, Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
16: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, na to pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
10: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Na Štarski avtocesti zaradi del promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprte tudi zvoz Slovenske Konice iz smeri Celja. Srečno!
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
7: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
9: Nedelja je čas za družino na...
17: Kartingu!
16: Karting, karting, center Celje.
2: Obiščite Karting Center Celje na...

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.